0: wo Yesu Kristo din mu jeme so amen
1: amen
0: ye be ma osofo Ernest Abompaye e de amaye na e de jumedie no ato aso
2: on konkro ya dawase
1: amen
2: ene anadwin so e ye wadom ene utumi ene wo ma ehia mu e wo wani e je jumedie e de hye wonsa wa ho odene ene utumi enko so endedi etiefo nyina hye wonsa ene enumere onyame wo konkro fa

e bu sia ma wani ji o me si ye de ma wani ji ene e ye dapa e de ma itu nyame ama de pa chi uno o nyama papa e de ma osofu nese ma wani ji o nyame obibi papa de ma ewurade di sika beto account ma no pe asempa 94.7 mpacho ma minti unka enche ne de phone session abewe 0546 98

asam se adie bia ye bia bibia ye bia ye fa no awrade nyakopon edin ensase enti se uba juma die so a bibia bibia abibia di obadie din ensase cause ye ntumi enye bribi abra nyame ni mu bi enti enan reka whenever sidan ye famanidi di obo so bo mu niam ani na de na dum mari ne humba brante ni mrei uti juma die Jefaye ye nasra famani ni enan mrei esa se die waye no ebro adwen enem chese so na onipa bie ru obetumi aye adjo no guto why na betumi amon kwa why na betumi amon jadi afusane wo mu